0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye be chio bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Dia be ben eko.
1: Training stories and fitness ni na.
0: Eso mi sabe so.
1: Me sia ma.
0: Ne mu menka chio bia wo.
1: E be ko consult dia ye mia.
0: Se bibia bi.
1: Bibia bibia chimedia wasa pa efeso.
0: E di chia me.